0: Tack. Ni är hjärtligt, hjärtligt välkomna till vår lilla akustiska konsert, som absolut inte är den sista som de har framstått i vissa tidningar. Vi är tvungna att prata mest engelska, för det här ska ju sändas internationellt. Så. Welcome to Roxette Unplugged here at Circus in Stockholm. Next song is from the Joyride album.
1: Dak dik duk der nih.
2: Kenapa?
1: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
2: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. DJ